0: Film esilinastus Cannes'i filmifestivali kriitikute nädalal ning võitis Cannes'i sihtasutuse leviauhinna ja Prantsuse autorite ühingu auhinna. Igal aastal nimetab Euroopa Parlamendi kultuuri- ja hariduskomisjon Luxi publikuauhinna žüriisse Euroopa filmieksperdid, kes valivad välja 5 auhinna nominenti. Euroopa Parlamendi tõlketeenistus subtitreerib need 5 filmi igasse Euroopa Liidu ametliku keelde ja seejärel näidatakse neid liikmesriikides toimuvatel tasuta linastustel. Kinopublik saab Luxi hindamisplatvormil hinnata filme kuni 5 tärniga. Luxi publikuauhinna võitja selgub publiku ja Euroopa Parlamendi liikmete häälte põhjal, kusjuures mõlemal on võrdne kaal. Võitja tehakse teatavaks aprillis Euroopa Parlamendis toimuval auhinnatseremoonial. Euroopa kinopubliku auhinnaga Lux juhitakse tähelepanu filmidele, mis käsitlevad sotsiaalseid ja poliitilisi teemasid. Auhinna eesmärk on ergutada arutelu Euroopa sotsiaalsete, poliitiliste ja kultuuriliste probleemide üle. Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate Europarl raadio veebisaidilt.
1: Poucas pessoas combinaram uma brilhante carreira artística com uma poderosa carreira política, como foi o caso de Melina Mercouri. Reconhecida atriz e estrela de cinema internacional, tornou-se um ícone político após o golpe de Estado de 1967 na Grécia. Viajando pelo mundo, Melina Mercouri denunciou a ditadura e defendeu a democracia. Após a queda do regime, tornou-se na Ministra da Cultura da Grécia a exercer o cargo durante mais tempo, tendo sido também membro fundador do movimento socialista panhelénico. Melina Mercouri trabalhou incansavelmente para aumentar a consciência cultural na Europa e o seu legado continua vivo através de iniciativas como o programa Capitais Europeias da Cultura e a Fundação Melina Mercouri. Está a ouvir uma série de episódios especiais do nosso podcast História e Factos. Episódios em que contamos a história dos homens e das mulheres que construíram a Europa, a sua identidade e os seus valores, os nossos pais e mães fundadores. Amália Maria Mercouri nasceu em Atenas em 1920. Após estudar representação, rapidamente se tornou cabeça de cartaz. Alcançou sucesso na peça Um Elétrico Chamado Desejo, em 1949, após a qual foi distinguida com o prémio Marika Kotopoli para o melhor desempenho feminino. O seu primeiro filme, Stella, dirigido por Michalis Kakoyanis, foi aclamado em Cannes em 1956. Foi aí que conheceu o cineasta americano Jules Dassin, que viria a tornar-se seu marido e colaborador. Em 1960, Melina Mercouri ganhou o prémio de melhor atriz em Cannes pela sua atuação em Nunca ao Domingo, um filme que obteve 5 nomeações para os Oscars. Em 21 de abril de 1967, quando atuava em Nova York, Melina Mercouri recebeu a notícia de que um grupo de oficiais do exército tinha tomado o poder na Grécia, estabelecendo a junta grega, também conhecida como o regime dos coronéis. A partir de então, aproveitou todas as oportunidades em palco para condenar a junta, repetindo o slogan "A democracia vencerá". Ao longo dos 7 anos de governo do regime, fez campanha em todo o mundo apelando para a reinstauração da democracia. Os coronéis retiraram-lhe a cidadania grega, uma medida que serviu apenas para reforçar a sua determinação. Uma noite, às 4 da madrugada, o Daily Mail telefonou-me e disse: retiraram-lhe a cidadania. Fui a primeira pessoa a quem o fizeram. Meio adormecida e sem falar muito bem inglês, respondi: nasci grega. Ele nasceu fascista e morrerá fascista. Eu nasci grega e hei de morrer grega. Apesar das ameaças e até de uma tentativa de assassínio, o seu espírito nunca vacilou. Melina Mercouri continuou sua luta através de discursos, concertos e entrevistas até à reposição da democracia em 1974. De volta à Grécia, Melina Mercouri participou na fundação do movimento socialista panhelénico, o PASOK, e foi eleita para o Parlamento em 1977. Quando o PASOK venceu as eleições de 1981, foi nomeada Ministra da Cultura. Foi a primeira mulher a exercer o cargo e a que o fez durante mais tempo na história da Grécia. Enquanto ministra, transformou a vida cultural, alargou o acesso dos cidadãos aos museus, promoveu a educação através do património e lançou grandes projetos, como o Museu da Cultura Bizantina, em Salónica. Deu também início à sua famosa campanha pelo retorno dos mármores do Parthenon.
2: And as Shakespeare meant to England, St. Paul's Cathedral.
1: O que significa Shakespeare para a Inglaterra, a Catedral de São Paulo? O que significa o Taj Mahal para a Índia? O que significam as pinturas na Capela Sistina para a Itália? Os mármores do Partenon são o nosso orgulho, são a nossa identidade, são o nosso elo atual à excelência grega. São criações que espelham os nossos conceitos de democracia e liberdade.
2: Synonymous with our concepts of democracy and freedom.
1: A sua realização mais duradoura a nível europeu foi a criação da iniciativa Capitais Europeias da Cultura. Atenas foi a primeira capital europeia da cultura em 1985, depois de Melina Mercouri ter convencido os ministros europeus da cultura a colocar este domínio no centro da identidade europeia. Melina Mercouri promoveu também ligações culturais com a Europa Oriental, ainda antes da queda da Cortina de Ferro. No início da década de 1990, aliou uma vez mais a representação à política. Quando o PASOK voltou ao poder em 1993, retomou o cargo de Ministra da Cultura, concentrando-se em unir a cultura à educação. Melina Mercouri morreu em Nova Iorque em 1994. O seu funeral, realizado com honras de Estado, demonstrou o profundo carinho que o povo grego lhe tinha. Atualmente, a sua visão continua viva através da Fundação Melina Mercouri, que promove a cultura grega em todo o mundo. Desde 2007, a Fundação atribui anualmente o Prémio de Teatro Melina Mercouri a uma jovem atriz. Juntamente com a sua icónica pregadeira, transmitida de vencedora em vencedora, mantendo o seu espírito vivo em palco. A vida de Melina Mercouri nunca girou em torno de títulos honoríficos ou prémios, mas sim de amor. O amor que nutria pela Grécia e o amor que recebeu em troca. A sua voz e visão continuam a inspirar gerações até aos dias de hoje. Este podcast foi-lhe apresentado pelo Parlamento Europeu.
3: Banker har en viktig roll i vår vardag. Vi litar på att de ska ta god hand om våra pengar. Och vi är beroende av dem för bostadslån och betalningar. Och på samma sätt har också EU sina egna banker som hjälper unionen att nå sina mål. Du har säkert hört talas om Europeisk centralbanken, men har du koll på hur centralbankens beslut påverkar din plånbok? Och visste du att det också finns en europeisk investeringsbank med ett eget specifikt uppdrag? Häng kvar så tar vi en närmare titt på de båda. Låt oss först titta på var de här bankerna finns. Europeiska centralbanken har sitt säte i Frankfurt, Tysklands viktigaste finanscentrum, som också har landets största flygplats. De goda flygförbindelserna gör staden till en utmärkt utgångspunkt för både in- och utrikesresor. Och det gäller naturligtvis även affärsresor. Så det var ingen slump att EU valde just Frankfurt som säte för sin centralbank. Detsamma gäller Europeiska investeringsbanken som fick sitt säte i Luxemburg. Luxemburgs stad är ett viktigt internationellt finanscentrum. Och landet med samma namn var ett av grundarländerna till Europeiska ekonomiska gemenskapen. Föregångaren till dagens EU. Så, vad har då de här två stora finansinstitutionerna för roller? Jo, centralbanken ansvarar för den gemensamma valutan, euron, tillsammans med euroländernas egna nationalbanker. Dess huvudsakliga uppgift är att utveckla och genomföra euroområdets penningpolitik. Den ska hålla prisnivåerna stabila och försöka hålla inflationen under 2% på medellång sikt. Men varför just 2%? Jo, både för hög och för låg inflation kan vara skadligt för ekonomin i det långa loppet. Hög inflation betyder att priserna stiger snabbt. vilket lämnar större hål i våra plånböcker. Om inflationen hålls på en hög nivå kan vi inte köpa lika många varor och tjänster som förut. Därför är målet att hålla inflationen under 2% på medellång sikt, så att köpkraften i euroområdet upprätthålls och kunderna fortsätter handla. Det är viktigt att bevara tilliten till systemet. Men en alltför låg inflation kan vara precis lika skadligt, eftersom det kan leda till lägre löner och högre arbetslöshet. Priserna kanske går ner, men det är en klen tröst om folk tjänar mindre eller har svårt att hitta jobb. Centralbankens styrning av ekonomin kan i praktiken gå till på flera olika sätt. Den kan till exempel sätta räntan på en viss nivå för att hålla prisnivåerna stabila. Centralbanken ansvarar också för att betalsystem som bank- och kreditkort fungerar, så att vi snabbt, säkert och enkelt kan betala kontantfritt i butikskassan eller skicka pengar utomlands. Men centralbanken har inte bara hand om elektroniska betalningar. Den låter också trycka de eurosedlar som används runt om i Europa för att betala för varor och tjänster. Slutligen är det centralbankens uppgift att övervaka europeiska banker för att vara säker på att de fungerar som de ska och kan hantera alla finansiella problem som uppstår. Det var centralbanken det. Nu fortsätter vi med Europeiska investeringsbanken. Den har helt andra uppgifter. Man kan säga att investeringsbanken är EU:s långivare, för den lånar ut pengar till projekt som jobbar för att uppfylla EU:s mål. Projekten kan handla om allt från hälsa och utbildning till bostäder. Men varifrån kommer pengarna som investeringsbanken lånar ut? De kommer inte från EU-budgeten, som man kanske skulle kunna tro. Istället lånar investeringsbanken själv pengar, främst genom att utfärda obligationer på kapitalmarknaden. Pengarna som lånats kan sedan lånas ut igen med gynnsamma villkor för projekten. Cirka 90% av lånen går till projekt inom unionens gränser. Om du driver ett företag eller jobbar i den offentliga sektorn och har ett projekt som är i linje med EU:s mål, kan även du söka om ett lån från Europeiska investeringsbanken. Banken kontrollerar sedan om du uppfyller alla krav och mål och att du har en välutvecklad affärsplan. Investeringsbanken är en av världens största multilaterala finansinstitutioner. Men inte bara det. Den är också en av de största klimatfinansiärerna. Därför kallar den sig också för klimatbank. Den har ställt kampen mot klimatförändringarna i centrum för sitt arbete och investerar i en hållbar framtid för oss alla. Investeringsbanken stödjer också ren energi och innovation. Bankens ingenjörer, forskare, ekonomer och bankirer samarbetar med företag, myndigheter och civilsamhällen i 160 länder för att bidra till en grönare framtid. Investeringsbanken förmedlar alltså hela spektrumet av europeisk expertis till sina kunder världen över. Som vi har sett har EU:s två banker vitt skilda men ändå lika viktiga uppdrag. För att sammanfatta: centralbanken har huvudansvaret för pengapolitiken, med målet att hålla priserna i euroområdet stabila och ekonomin på rätt väg, så att vi har tillräckligt med pengar att röra oss med. Investeringsbanken å andra sidan lånar ut pengar till projekt som gynnar oss alla. Den investerar i en tryggare och mer miljövänlig framtid för alla människor. Så fast de två bankerna har olika uppgifter, är de precis lika viktiga för EU:s ekonomi och för att skapa en lovande framtid för Europa.

Den 9 juni är det EU-val igen. Opinionsundersökningen visar att en klar majoritet tänker rösta. Intresset för valet och kunskapen om när det hålls har ökat sedan förra Eurobarometern från i höstas. Den här gången var 6 av 10 intresserade av valet och 7 av 10 sa att de nog skulle rösta. Resultaten tyder på att EU-medborgarna är väl medvetna om hur viktigt EU-valet är, inte minst med tanke på läget i vår omvärld. 8 av 10 höll med om att det osäkra läget gör valet viktigare än det annars skulle varit. På frågan om vad som borde prioriteras i valkampanjerna var kampen mot fattigdom och social utestängning det vanligaste svaret, tätt följt av folkhälsan, ekonomin, jobben och försvaret. De tillfrågade menar att försvar och säkerhet kommer att vara bland de viktigaste frågorna i framtiden för att stärka EUs ställning globalt, följt av energifrågor och livsmedelstrygghet. 4 av 10 säger att EUs roll har blivit viktigare på senare tid, men var tredje menar att den inte har förändrats särskilt mycket. Nästan 3 av 4 säger att EU-politiken påverkar deras liv och 7 av 10 tycker att EU-medlemskapet är bra för hemlandet. Valperioden går nu mot sitt slut och 4 av 5 har en positiv eller neutral bild av Europaparlamentet. Och en majoritet vill att Europaparlamentet ska ha mer att säga till om. Europaparlamentets talman Roberta Metsola kommenterade Eurobarometern så här. Det här valet blir avgörande eftersom det kommer att visa vilken väg vi ska ta. Se till så att du är med och formar EUs framtid. Rösta och låt inte någon annan bestämma åt dig. Undersökningen genomfördes i februari av opinionsinstitutet Verian på uppdrag av Europaparlamentet. Fler än 26 000 människor från 27 EU-länder deltog. Du har lyssnat på en podd från Europaparlamentet. Du hittar fler poddar på Europarl Radio, Europaparlamentets webbradio.

I det här avsnittet pratar vi om Konrad Adenauer. Han föddes den 5 januari 1876 i Köln i Tyskland och växte upp i en katolsk familj där hårt arbete och ödmjukhet värderades högt. Hans politiska karriär började få fart när han gifte sig med Emma Weyer, som kom från en ansedd rik familj i Köln. 3 år efter giftermålet blev han borgmästare Max Wallraffs högra hand. Borgmästaren var Emmas morbror. Men Adenauers framgångar på det professionella planet överskuggades av tragedier på det personliga. Hans fru avled 1916 och han blev ensam kvar med 3 barn. Adenauer själv var också med om en allvarlig bilolycka och fick ligga flera månader på sjukhus. Men de här bakslagen till trots fortsatte hans politiska karriär. När Wallraff utnämndes till inrikesminister i Berlin 1917 valdes Adenauer enhälligt till hans efterträdare som borgmästare i Köln. Med det blev han den yngste ledaren för någon stad i Preussen. 1919 gifte han om sig med Auguste Zinser, som han kom att få 5 barn med. 1 av barnen dog dock bara någon dag efter födseln. Konrad Adenauer blev så småningom en av de mest framträdande politikerna i Tyskland, men hans republikanska ideal och hans federalistiska och kristna värderingar gjorde honom impopulär bland allt från kommunister till nazister och andra som motsatte sig Weimarrepublikens hela existens. När nazisterna tog makten 1933 vägrade Adenauer att smycka Köln med hakkors. Som en direkt följd av det avsattes han som borgmästare och förvisades från sin hemstad. I augusti 1944 greps Konrad Adenauer. Han lyckades fly, men i september greps han igen av Gestapo och sattes i fängelse i Brauweiler. Det var ett ökänt nazistfängelse i närheten av Köln, där politiska fångar hölls fängslade och torterades. Nazisterna anklagade Adenauer för att vara motståndare till regimen, efter att Hitler med nöd och näppe undkommit ett mordförsök i juli 1944. Adenauer släpptes dock från Brauweiler i november samma år. Efter andra världskriget led Konrad Adenauer ännu en personlig förlust. Hans andra fru dog även hon i mars 1948. Men på det professionella planet fick hans karriär ännu ett lyft strax därefter. I september 1948 valdes han till ordförande i det parlamentariska råd som fått i uppgift att utarbeta en grundlag för den nya Förbundsrepubliken Tyskland. Han blev också en av grundarna till ett nytt parti, Christliche Demokratische Union Deutschlands, vanligen kallat CDU, för att förena tyska protestanter och katoliker. 1949 blev han den nya republikens första förbundskansler. Då hade han redan hunnit bli 73 år gammal, vilket gjorde honom till den äldsta kanslern i Tysklands historia. Trots det kom han att inneha ämbetet i 14 år. Under den tiden fokuserade han på att göra Tyskland till en stabil demokrati, så att något nytt tredje rike aldrig skulle kunna uppstå igen. Under Adenauers ledning försonades Västtyskland med sina grannar och blev medlem av Europarådet, NATO och Organisationen för europeiskt ekonomiskt samarbete. Adenauer var en stor förespråkare för den europeiska kol- och stålgemenskapen, som kom till med Schumann-deklarationen den 9 maj 1950 och Romfördraget som skrevs under 1957 och lade grunden för Europeiska gemenskapen, EG. Under ett tal till en stor församling i franska Metz i juni 1966 lade Adenauer fram sin syn på de här samarbetenas fördelar. Om vi lyckas skapa en organisation som låter fransmännen se allt som försiggår i Tysklands stålproduktion och kolgruvor, och om tyskarna samtidigt kan se vad som försiggår i Frankrike, ja, då är denna ömsesidiga kontroll det bästa sättet att driva en politik grundad på tillit.